watali. A wale upu fola fola. E ala ilo suafo Yesu Kristo. Wa o wala awa tuai. Amene. Ma amene. Fatalo fatu ile pa ia male mamalu o siotante watinu pele Samoa. So se no fuanga ma so se tulu inga ole neila lo langi o e mou ma yele neifa asala launa. Ile suafa mamalu. Olo tanto wali o Yesu Kristo o le au le kalesia. O te faa feiloai, ma o faa talofa antuai. Faa talofa atfoi le sunga ile. O ya tu fue malofisa, ma malu pi ia le ali. Praise the Lord. Ole, faitawina le afionga le atua. Le tusie ma wail tatu faa malosi. Ile neiva henga le tayau. Mo maile le tusia e Peru lono ta upe lima, fai upe fitu, fa ngata ili se fulu, fa afonga maile le feita wina wana afionga pa ia. O ia le nei sa te talo atu yo na po na tino ta ngata mai ai. Ma ai oi, ma le tangi tele ma loi mata, ile na mafai ona fa aola ia te ia na ilioti. Wa fa afonga ina foi o ia ile mea na ia fefe ai. E ui lava o ia le alu. A o mea sa tinga ai oia, na o a oina ai oia ia usi usta. Ua faa atu atua foi oia, o na vea aile oia, matupunga ole ola fababau. Ia ilato uma, oe usi usitai ia anteia. Ia faa manu ya maile atua, ili faita wina wana fionga pa ia. Ma ia yate ya pea luna lava vi inga e fababau. Fababau lava. Amen. Le atate upe pese, ise pese wa saumia.

Ialeli. Praise the Lord. Ole fai upu e valu o te toi fia fai tawina. Yo ile mo mai eise fa au tu o tate utalanoanga. E ui lava o ia ole alo. A mea sa ti ngā ai o ia. Nā awa o inai o ia ia usiu stai. Though he was a son, yet he learned obedience by the things which he suffered. O se manatu o te tala noa ia ili nei taia o e wha au tala ina whapea. Ua matala le langi, ana o le usiu stai. The heavens are open because of obedience. O le tala le asa tatu faita wina. What if I'm not to my ele to stala ele taiaoleni? Me fata un winna o fola folanga ale atua. What if I'm not to my ele to stala? Me fata un winna o le fola folanga ale atua. Me ia fola fola inai mole lalo langi atua. So, to if I'm not to ele taulanga. Me ia saunia ala, ia Yesu ke risolo nalo. Na faya ele atua le tangata, matuu ile fantuanga. Oleata o etena, oleata o le famonianga. Ole nofanga, olaya ile mamalu ole atua. Male oli oli ole atua. Ole finangalola ole atua le tangata na ia faya. Ia manuia le tangata, ma ia tuu ile meolo, ia ile famonianga. Epe tai, wale ustai tangata. Famela le tuspai, ona tulia esele ele atua maitutono le fantuanga. I toy a batu and I yatu the men of Hawaii o ya, and a lue ma au nai. I have a ele tua le angelu male peruafi. Ma ua, leo leo inai leola e faba bau. Le ala uto e fama natu mai ele, tu sale te alni. Le poses le ale tua, ile fata un uina leo lana folofolanga, sa folofola inai. Ile kinesi e tolufai upu e suma le lima. E uia ele leo sta e oltangata, ina oturia ele atua, ai tu mawalo na alofa, olono finangalo, ia to e foi, ili tangata na ia faia, ili manuia, na ia saun, ia matape na ina, na ia fetala ele upu ele fai obosuma le lima, au te fatupu le fai tanga ian te olua, ma yore tamal no fine lea, na te tu imo momo ina lo hulu, le forforangala ale ale atua, le oto e fama natu mai, ele tu spaia ile nei tae ole tu stala. E toe mana tu natu iai tato umma ile nei vaenga ole tae au. Ai maise ole fenga iai matiute manga aluenga. Male fai wina foi ole nei vaiasa. O toe fama natu mai ele tu stala. Ole si vaenga taua. O toe fama natu mai ele tu stala. O taimi o pua pua ngā. O taimi o fainga tā. O taimi o ti ngā. Safia ngai. Molo tātou wali I whāora. Ona ole whātau nuina, ole fina ngalo, o lona tamā. Amene. So ole tāua la lea, ole nei tāu, tātou toi vāvai I la ngona. E le whai ngō fie. La ngona na tu tupu ilo tātou wali I whāora. Whai maile whai upu ngai fitu. O ia le nei sāta talo atu I ona pō, na tino ta ngata mai ai. Ma ai oi ma le tangi tele ma loi mata. So ele fai ngofie. Ai fai metala

spaya. Naya, Euya o yale aloretu, and I o yatu. Tangi tele maloi mata. Ile na mafai, ona faola yanteya, and nayoti. My father foma in the foy o yale mea, naya, fefe ai. O iwa fai noa ma yale, tustala. Talo fai. O ngona ia na o ya keriso. Te lo eva tail to spa ia le fai lo mai. Na o ai le li, ne la ngona le fefi. Pe mai o ia tangi tele maloi mata. Ai sea, le anga ua, si la fia le Yesu lo na taunu unga. O le oti lava. Le anga au mai le atua lo na atali. Sau, e maliu mo I tantou o lana whanau. Le lau fa matala mai tu istala. Fai mai o teim, o le teimi le matua le teimi o lan te talo. Le fai mo le mawe ile tu si aluka. Mai ua ia te talo atu ile antua. Fai mai o lo naafu. Ua si si naifo ile ele ele. Pei si alu alu toto. O le atala nga tatou te ilo ai. Le mafatia tena lo tatou ali. Malo tatou faola. I teimi o na tinga. Le teimi o puapunga. Aile I vai vai ai. Ai sea. Ono le manatua lofa. Oke riso ya antue. Peo le autua le teone. Manatua le wanua le pen. Le angelu ma le penua. E leo leo ele la awa le ola. Le se se toyo ye. Ai fai mai. Tantu autu. Ua matala le langi. Ona o le usi usita. Oile na matala ele langi. O le usi usita. O le tantu o li fa ola. Vai. E uia ile luluti o ti ngama fa ingata. Ai fai mai le tu ispa ia. Na ono sa'i pe lava oia. Ma yeu I lava oia o le alo le atua. A o mea sa ti ngā ai oia. Fai mai na a o a o ina. O ia, ia, usi, usi tai. E uia na iloa Yesu. O ti ngā ai o fetai ai ma ia. Sasa e tangata. Tau ai I maa. Feanu I ai tangata. O tua inga se sema tua inga pepelo. E uia o ia mea. A le fai mai le fai upu lea. E uia o mea ti ngā ia ngā o iante ia. Ae na a o a o I na ai o ia. Ia usi usi tai. Amen. So, o ala mea ngā o maileri. E fai mai tala tu spa ia. Na usi usi tai a o ia. Ona o le fata unuina. O le fina ngalo o lona tama. Lela ua fetala iai mo tanto. Ua matala le langi. Ona ole usi usita. Ima faifo ina efa pe ole usi usita. Na te au maia fa amanianga. Po ole usi usita. Ole po ngai lea o fa amanianga. Aole au tu ole ta eole nei. Ua matala le langi. Ona ole usi usita. Pe ona balo ia ele. Pe ole feta. Aole ita unu mai isaia. Lona mata upo e. E fitu fai upo suma. Mai e tole ta upo. Ma fana mai le tama. Tane. Te whai ngoi a Emmanuel, o longo mim, o ia te I tātou le atua, ua mau whātasi I tātou ma le atua. Le whātou nu unga leo le wholwholanga. Le anga valo ia mai ele, tenese e tonu. Le fwoi o toi valo ia mai, ma toi whaama natu mai ele peor fetau I saia. Lima suma le tonu, mai o lono whai upu e tonu. Ua ino sia o ia, ma tu ula fua ina o ia e tangata. Amene. Le fai ua fetalai e le afionga le atua le isaia la male lima tonu. Mai ua manua oia. Ona o a tatou soli tu la fono. Mai e mori wana tau ave o tatou tinga. Mana tau ave o tatou whanoa no. A ua tatou manatu oia ua taia. Ua fasia le atua. Ma ua fatinga ina. Ua manua oia ona o a tatou soli tu la fono. Ua mo momo oia ona o a tatou wa miolean. Ole awa inga e file muai tatou sa iona lunga lea. Ona faa lava lava foi. Ua ma lo lo ai tatu. Lea la ua faa manatu mai. Le tusi stala I le tai haoni. Le faa taunu ina ia. O le folofolanga le atua. Ele I fai ngofie. Fai mai o teimi o naluluti ai. O ti ngama fai ngata. Ae sa ia vala awa I le atua. Lo utamae. A fai ema fai. Abe eserei.

lona ia uia. Ai ona o lona usi usi tai lona tama. Na tu e whapea I lavana upa. Ai aua me I whai alo loto. A o lofi na ngalo. Le wha manato le tu stala le te haurene. Fa maina ai oi ma le tangi tele maloi mata. I le mea na ia fefe ai. A wawa ia vava ai le taunuma. O lai wha tali mai le sa tauro. E wha sa tauro ai lo tanto wali I pao. Ai ona o rona usi ustai. Na le ai ai se upu e ngā nganai. O rona usi ustai. Na le le ai he rota ma pilato. O rona usi ustai. Na fasa o roto ai pā rapa ma le fale pui pui. O rona usi ustai ilona tamā. Na ia inu ai le ipu e siri ona ona. O rona usi ustai ilona tamā. Na tau tau ai le santauro I kalevaria. O rona usi ustai ilona tamā. Ua matala ai le faitoto o le ola e whavavau. Mo oe, ma au le tangata Samoa, e whaatua tua I ante ia. Whai mai ia, ia tu stara le nei tai au. E uia o ia o le alo, a o mea ia ki ngana o ia te ia, na matu wā a o a o ina ai o ia, ia usi ustai. Te loa o mea ki ngaya no o ia Yesu, whai mai o ngana a o ina ai o ia, ia usi ustai. Whapenga po I se la ngona o le meitaya. Lo watu nu pele Samoa. A hao mai o meti ngā I an tātou. I hao au inan tātou. Ina I a tātou loa. O nā usi ustai. O lo nā usi ustai le. Fe mai. Ua whā ato ato a foi. O ia. O nā vea ile o ia. Matupunga o le ola e whāvavau. Ia I lātou uma. O e usi ustai I an te ia. O lona usi usi tai lona tamā. Na ia tau tau ai le sa tauru. O lona usi usi tai lona tamā. Wa ave ai o ia matupunga o le ola e whavavau. Fai mai, mo I la tau o e usi usi tai I a te ia. Na usi tai e sui lona tamā. Na au ina mai e sau e whaira whaoratanga. Ai fai mai, o le ola e whavavau le ua matala. Mo I la tau o e usi tai a Yesu Kristo. Longa wima. A tātou leu si tai a Yesu Kerisa. E le aiso tātou a wanoa I le ola. Le ola le whavava ua matala. Ua matala mō so se tasi. Ai fai mai. Mō e faa tua tua. Ma usi usi tai I ante ia. The heavens are open because of obedience. Fai mai tala tu spa ia. I le fai upul naiva. O io le tupunga o le ola e whavava. Mō I lātou. O e usi usi tai I ante ia. O se te au fwana nā mō tātou le nei tai au. Toi whaama natu e tātou sa mōlo watu nupele. E tau langa maratongi ola. E le whai ngofie e le sairinga o le ola e whaavavau. Nā wina mai ai lo nā tali. E ui lava e toa tasi lo nā. E na ia au maia. Na ia maliu. Ma tau tau le vāo le langi ma le lalolangi. Ina ia ola sa mō uma. E ala lo tātou whātua tua. O Yesu Kerisho. O ia lea. O le ala I le langi. Ma le ola e whāvavau. Ma maina ua tautau o ierunga pe o le tātou au tūle na yasa. O lona usi ustai. Na tautau oi le sāntau. O lona usi ustai. Na ia feta lai ei. Ia whamanga loti ei lātou. Wa ua lātou whaia ma le leiloa. O lona usi ustai. Na ia feta lai ei. Ya Maria, fauta o lautama. Yoane, fauta o loutina. O lona usi ustai. E ia fai ai, I le pangutasa le tūtamutau. O leso, tate fātasi ei ma oe, I le parotesa. O lona usi ustai lea, e ia langa I lona tamā. Mai loutamae, loutamae, se are mea u e tu lafo inaya. O lona usi ustai lea, Na faa I uilunga le sātauro. Ia na upu e faa pea. Ua taunu. Ua fai le nei mo oe. Fai mai lana fatalenga muli muli ilunga le sātauro. Father, into your hands, I commit

0: ave fua I lou fa atua tua. Pe mai tātou tuis fai tau ala nei asu. E ui lava o I o le ala o le atua aso I fua. E ui o I o le te riso manu malo. Ai na tu ua alo na mamalu I de langi. Ai sau e maliu. O mea ti ngā na o ia te ia. Na a o a o I nai o ia. Ia usi usi tai. O se la ngona foi le nā. Mo tātou whapufonga anga I le nei maenga o le tai au. O le usi usi tai. E te mau ai wha manu yanga. O le usi usi tai. E awala mai ai wha manu yanga. O le usi usi tai. E te mau ai le ola umi. Pai mai e tāra tusi ale. Wha te oto e tolu. Alona fai upu ngai mua mua. Ano watari awane ngalo ya te oheo tula. Fono ai e tau siha upola inga. Longo winga o le usi usi tai le upu ale atua. Pai mai e wha popo inai o aso e tele ma tau sanga e te olai. A toa male manuia. O le usi usi tai. Na matala ai le langi. Ua matala le langi sa mua mo tātou. Mawalo tātou wa vanoa, tātou te uru fale atuai. I le manuia, ua sau nia e le atua. Mau I tātou, e ala ilona alo pele o Jesu Keriso. The heavens are open because of obedience. Ua matala le langi. Ona o le usi, usi tai. O le usi usi tai, o le pongai lea. O le whamunianga le atua, I lau soi fua, mo lo wola ngalue. Tātou si tai le mea lau fai mai ai le atua. O lana opu, fai mai le, mātai o afitu wepo e ruasu maltasi. E le sawati langi lato au mawhai mai atia, o le li ie le li ie. Na o leo si tai lau upu. O le whalongo, ma fai lau upu. O le tangata lea, e mau ale manuia, ma tara le langi. Mo I tātou uma, ona, Ole ola, usi, usi tai. Ia, avea oe maa ule nei asu. O si tangata e usi usi tai. Le aare fina ngalo le atua, ilo usi e fua molo uola. Tato usi tai le upu. Longo winga, ole ola ina ole upu le atua. Ole usi tai, olo usavali e fatino manga ioi. Ile upu le atua, e tusa malona fina ngalo. Ole langi wa matala, le ola e fababau. Le nawa yo wa aoma ulima. Mo I tato umma o e fa atua tua. I le halo o le atua soifua. Ia o le fa maalo sinna mo I tato. I le nei vahenga o le taeau. Ia fa amuni e tele antu le atua. Sa moa I lau fa fonga anga. Pe lava se tu. O le nei lalangi e mou mai nei fa salaunga. Fa aftai. Fa amuno ina lau teni. Tato te mafu tai. I le nei fo I vayaso atua. Ia se ia o mai le nei yaso muli muli. Ia whaptei fo I le ofisa whasa laumo le vanoa tau. Ia whaamanu ia atu le atua. Ma ta tala le atua nisi a vanoa. O nisi mele I o o iailo tau si la fia. Mea nai avatu le atua. O na manu ia le na. Whaamanu ia tele sa moa malau tapo inga le nei yaso. Tato whai ui le tatau. Le atua lo mātou ta maa pa ia. Whaptei tele I le nei ta ua uma le ngā luanga. O le vi inga, fo I ate o elo mante o tama. Mai lava I le aso ngā fua, o mai le nei ta eo. Lau upu sa lulu ina. Tama, ia ia ia se nganga. Ia ia ina ma wha malo sia. E ala I lau o fionga pa ia. A vea fo I la upu, fai malu I tau ma wha malo sia au. I so se Samoa, so se e pare sia, I so se au auna. O lau o fionga le upu e ola. O loo nga lua e lele ie. A mea foila upu, e wha malo lo I nai nisi, o maua I ngase ngase lele ie. O hani wha pita auli, ma ni mea o tutupu ona lei sava linga lele I o langa. O le upu ane tua lo I aile mana. Na te ave e se ina nei mea uma. Wha manuia le tapua I nga samua uma I le nei vaenga o le tai au. Ai maise o le ofisa wha asala lau. Fo I ante o elevi inga. Tu ma watu I ante o elevi inga. E ala ya Yesu Keriso, lo mato wali I ma lo mato faola, wa mato wole ma wala awa tuai. Amene ma amene.
1: Wa fafunga le tatu tunu u di tatu sounding aloto le taiao na taitaia le na wauna pasta taliti nga ale mai le Kanesia Assembly of God Church of Samoa Weymouth Manurewa ya ukilani ya failo leo fm suye le lipule

0: Sei formal real tato o tino o ele se foi ele nei fa o popong o telefo mai Samoa ele nei foi fai o ngalwa yaso o tato o lia se mai ele fa fonga. O vai ele vai yaso le nei le to te e so le pui pui nga ma leo leo nga a manu le malo i te tono lotoa le universite o ao Samoa i papa i ngala ngala e da ua mai a ona o atu le te tati o le tino o e fai ele tautalanga fa bito e fa amalu si au ma toi ti ma i alu ma fa nau. I te tele o whaalawe lawe i o vaia ne o te tupu mai te tono le susio manga o le aonga. E pei fwoi ona vaia i le tele o teimi fale fatale pasi e pia. I vai teimi o ta amile sanga o ta alonga kolesi mau o le lunga. Wa le to e nā male la ina le sila sila le antinu i lunga o penga te wha ilangi nai vai yaso o tuanai. Le tūlai mai e o ni wha o ngā lima ni fusu anga mai vao tamaiti aonga. Ma ua manunu ai fwoi manisi.
1: O le papa i ngala ngala o lona winga. Ia tu puna atu I nei manuia fau ale atunu. Oaso ia sa tau mafamata mea ale atunu. A ale nofoanga le nei. Ufito I tonu lona fai ngoina. Ia tau mafabela mea tau mafasamoa. Tupulanga ume wa tato mafuta le nei aso. Nangona alfa nono al tato malo. Ona o tulanga wa tulai mai ya utou. Ua mawai si au ngā tupulanga I pia, iai kwa vita umu. Ai lei tūlai pa iole mea mata ngā leo tūlai mai, I temi nei. Nāna mea leo tūlai mai inisio o tau. Tūlau lava o tau o lo o tau mai pe I lea onga o lo iai lea mio pulea. O lo tū mau pele fa sino manga o tau nā o ao ai o tau e o tau matua o lea. O le tama male teine Samoa. E ao ao mafafanga I upu matala. Ao tama manu. E fafanga I funga o la au. Ao fai lava la oe o le tama male teine Samoa o e sau. I to tonu le loto ale nei e ao ao ina le lei oe. E te sau fo I e te loa fa lualo tu maanga sabali tautala nofo tu. Tupula ngai o le atunu. O le fa pende I mai mata o tupulanga o le fa I mai le atunu ya o tau. O tau nei o tau fale I universite o Samoa. Aisha, o le a onga ma walunga nei le atunu. O inei e tini uma mai ai le tau sini onga. A onga fa tai tai, primary, secondary, koresi. Saulo inei o tau la. O le fua va aia muli muli a te utele isava vali atu I temi. O fua wa aia o le tau sinionga e te tau o nou tau o iai. Teitai, ua wa aia le teimini nei, le tūlai mai o winga e le te tau o nou tupu I te tonu o le tato I unmeste.
0: E lata le tōse furusui o le kāpeneta na awai fantasiatu mo le teitai o le antunu u, antuai me le fionga le tumai taipule mo le ainga whaia o ngā le universite. E au fantasi le tīma ingan tu inatu yalo ma whanau, ma toi whaamanatu tu ye le teitai o le antunu u. Le tāpua inga mātua o lo te talo mai, e kā le sia nuu mai tū mā lo, e mise le mā lo, o lo tāpua ia ma o pongi o lātou whaiva, I awa noa o ngā ua maua, I te miro lātou o ngā tupulanga. Pe a whai e mai e o na pāsia le tū la fono tau whaofi, o le fōwhanga fau le whinga mā lo, mō le sui fōman wī o whānau, O na whaase e atu e loa lea ili whaala apopetonga o whaaputu ngā tupe mo le lumana I manu wio sa mua nupi wha. E la tau te mate tu wina le whaamatu I nātu, e lalo o aia inga o tāpena. E le te bine ua ngā lulue le whaala apopetonga le nupi wha, e nga ia wha soa ma lea tanuu. E tu I nātu e whaamatalanga e whasoa soa ne mati matiai, le tāpena I no ia aia inga e whaavae e le nei fua fuanga. E nisi o fontanga o mai asa whaatau teia le nupi wha, Masui mai tu malo le tunu o,

tanga, ma le aufai polo kalame, ina ia vi ia ai lo suafa, o manu ia inisi tangata e tō tele, ia lātou ngā luenga li lei. Tātou mā futa ma lau fio, tātou malanga ma oe le lumanai, e mauti no ai le manu ia, o la mātou fai ngā malanga o le ola nei. O a mātou te talo ia te mā, ma le loto whaafitai, o fai ai le whātua tua, il suafa o Jesu Kristo, o lo mātou wali, ma lo mātou whaola. Amene. Ole a tātou pepese ili vi inga ole tua.